0: tämmöinen niin kuin ehkä sukupolvikokemuksien erilaisuus. Siinä kerrotaan kolmen eri sukupolven tavallaan kautta sitten rikostarinan muodossa, dekkarin muodossa sitten tästä rikoksen selvittämisestä, mutta siinä koko ajan niin kuin tavallaan kommentoidaan sitä, että minkälaista on elää sitten niin siirtolaisena ja minkälaisia erilaisia kokemuksia siirtolaisella on siitä omasta taustastaan ja näillä eri sukupolvien edustajilla on siitä maahanmuuttajuuden kokemuksista. Eli niin kuin periaatteessa niin pyrkimyksenä oli, niin kuin, että nämä kaikki romaanit jollakin lailla niin kuin tavoittaisivat sitä niin kuin ruotsin suomalaisuuden erilaista tarinaa. Ja meillä oli myös sellainen ajatus, että näiden täytyy olla tällaisia nykyromaaneja, jotta saataisiin sitten myös ruotsin suomalaista nykykirjallisuutta sitten niin esille tämän projektin kautta näin.
1: Nämä romaanit on nyt mukautettu selkokieliseksi ja niitä voi käyttää opetusmateriaalina, mutta kai ne on tarkoitettu myöskin ihan normaali lukijoille, jotka haluaa lukea vain pikkusen helpommalla suomen kielellä ruotsin suomalaisten kirjailijoiden tekstejä.
0: Tämä on ihan hyvä huomautus. Näitä voi tosiaankin lukea ihan kuka tahansa näitä kirjoja. Ja me ollaan myös mietitty sitä, että monet ihmiset lukevat lukupiireissä romaaneja, saattavat lukea myös selkokirjoja. Me ollaan tehty tässä projektissa yhteistyötä myös Suomen instituutin kanssa. Suomen instituutilla Tukholmassa heillä on tämä kansallinen resurssikirjasto ja heiltä voi lainata

0: osittain ruotsia niin kuin kiinnostuu sitten lukupiiri jostakin tällaisesta yksittäisestä selkokielisestä kirjasta, niin he voivat sitten tilata tällaisen Suomen instituutin kirjastosta. Ja sitten meillä on näissä opetusmateriaalipaketeissa, jotka ovat tosiaankin Tukholman yliopiston Suomen osaston sivuilta ihan vapaasti saatavilla, niin siellä on tämmöisiä lukupiiritehtäviä ja lukupiirikysymyksiä myös. Eli ihan kuka tahansa suomen kielestä kiinnostunut tai sitten kirjallisuudesta kiinnostunut ihminen, niin voi ottaa lukupiiriin vaikkapa tällaisen kirjan ja tutustua sitten niin kuin siihen niin näiden meidän kysymysten pohjalta.
1: Juuri näin. Yliopiston lehtori Outi Ojaa haastatteli Johanna Dixon ja tämän ohjelman päätteeksi absoluuttinen nollapiste ja kääntymisen jäljet. Moi moi!

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Ja tack Joakim Isaksson Markström i P4 Norrbotten ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Hej och varmt välkommen till Mer Radio som idag är på besök i Vittaniemi eller i Sudden. Byn ligger i Övertorneå kommun vid Torneälven så där 5 mil söder om polcirkeln och om jag har min information rätt så bor det cirka 50 personer där. Och en vacker by kan jag säga, för jag har själv också varit dit. Älven ser på något sätt stor ut där och jag minns att byn ligger på en fin sån här grönskande liksom uppförsbacke vid berget Annivaaras fot. Mutta joo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihoon. Mie, joka vään paakoja täällä Pajalan studiossa, olen Rasmus Rovaa, mutta koko tämän päivän lähetys tulleekin Mataaringin kunnasta, kun käymään Vittaniemen kylässä. Ja siellä on minun kollega Ahti Aasa. Päivää.
2: Päivää. Joo, minä olen täällä Vittaniemen kylässä ja Vittaniemen koulussakin. Katson tästä klassista tuonne väylälle ja se on niin kuin sinä sanoit, se on leveä ja fiini.
1: Joo, no kuulostaa mukavalta. Että mitäs me saamme kuulla sieltä Vittaniemestä sitten?
2: No tietenkin puhumaan tuossa taitehallista. Sehän on just tässä minun silmieneissä tien toisella puolen kylän historiasta, tästä kyläföreiningistä, jolla on iso merkitys tässä kylässä. Sitten sama kuulaväylästä ja Vuoentokoskesta. Se on semmoinen unohtettu, eli vähän piilossa oleva koski.
1: Joo, sen, miehän olen käynyt siellä Vittaniemessä, mutta sen mien olen nähnyt.
2: Se ei näy tieltä, ei tältä puolella eikä Suomen puolelta. Käytymme ajaa sinne aivan rantaan, niin silloin on mahtava koski. Ja sitten saamme kanssa kohata tämän taidehallin mamman, jos sanoo niin, Gunhild Stensmyri.
1: Jännä kuulla, mutta laitamapas ensin vähän musiikkia soimaan. Ja tässä bändissä onkin trummunsoittaja, jolla on juuret sieltä Vittaniemestä. Mando Diao, Fire in the Hole, ja lähemme sitten Ahin kanssa följeen.

0: Tässä soipi Nanne Grönvall, Hol om mig, Leena Estola-Parviaisen toivekappale. Ja tämä kappalehan on vuodelta 2005, josta tässä pari vuotta aikaa tulikin yhtäkkiä populaari Kiinassa. Siitä tehtiin paljon niin kuin cover-versioita ja käytettiin kanssa reklaamissa. Jännä, miten kappale aivan vieraalla kielellä saattaa saada uuden elämän niin kaukana 20 vuotta jälkeenkin julkaisua. Mutta nyt lähemmä takaisin Vittaniemeen, missä minun kollega Ahti Aasa on löytänyt jonkun, joka pian saattaa kertoa vähän historiaa kylästä.
1: Eikä vähän, aika paljon. Jos meillä olisi tiima tässä aikaa, niin minä uskon, että se C.G. Heikin Pietin kanssa pyörähtäisi villiin hopuusti. Mutta yritämme pysyä tuossa ajassa, mikä meillä on. Tämä on vanha kylä, tämä Vittaniemi.
2: Kylä on kohta 800 vuotta vanhaa. Ensimmäiset asukkaat tuli tänne niin 1200-luvulla. Ja sitten täällä oli niin 1500-luvulla oli 5-6 kartanoa tässä kylässä.
1: Mutta se ei ole tietty, mistä ne ensimmäiset tänne tuli.
2: No ei ole, mutta luultavasti tuli iästä lähtöisin Suomen puolelta.
1: Se tuli sitten 1200-luvulla ja kasvusi hiljakselle. Koska Vittaniemi oli isoimmillaan?
2: Luultavasti se oli isoin ennen toista maailmansotaa 1930-luvulla aikana. Sehän oli silloin, kun ei ollut sottaa monteen aikaa ja ennen kuin sen kaupungit aloit kasvamaan. Se vielä oli paljon väkeä maalauta.
1: Kuinka paljon sinä uskot, että täällä oli se?
2: Minä uskoisin, että oli jotakin 300 henkilöä, jotakin semmoista.
1: Se oli talot täynnä silloin lapsi.
2: Se oli paljon kakauroita joka paikassa. Oli paljon kläppiä täällä koulussa kanssa.
1: Ja tämä koulu, sehän oli käynnissä niin pitkän, että kläpit loput. Koska se alkoi sitten niin mennä alaskäsin?
2: Se alkoi menemään alaskäsin joskus 60-luvun alussa. Silloinhan se koko lääni alkoi tyhjentymään väestä.
1: Ja silloin kans katosi kauppa, eli kaupat.
2: Kaupat katosi. Meillähän oli 5 kauppaa, niin kuin oli eniten. Sitten lopulla oli kaksi kauppaa, Konsumi ja

0: lyhkiinä.
1: Mutta tästä kai ja Avittainen meni läpi sitä niin kuin Hunteella, että täällä ei ole niin paljon noita karkeita ja se maanpruuke on aina tärkeä ollut. Tämä, ettei ollut niin paljon karkeita, se on vaikuttanut, kuinka rikas tämä kylä.
0: Se ei ole ollut niin rikas siksi, että se on niin kuin täällä Annivooran varjossa koko kyläroukka ja se on pitkä ja kaitainen. Ja tämä ranta on niin kaitainen, että täällä ei saa niitä isoja peltoja. Siksi se on oikeastaan ollut aika köyhä kylä. Ja se on niin kuin, ihmisillä on ollut pakko niin olla niin metsästämässä, kalastamassa, että saapii niin leivän pöydän päälle. Mm.
1: Lohen kalastus on ollut tärkeä, mutta kans se, että on lähdetty täältä kauas kalastamaan.
0: Se on niin kuin ollut aika tavallista Torinonlaaksossa, että lähdetään niin kuin ulos niin kuin träskfiske, eli järvikalastusten. Niin kuin Vittaniemestä lähdettiin niin kuin ylös Kolarin, siellä oli, eli Ounasjoen likellä Rovaniemellä. Sinne mentiin ja oltiin niin kuin pari-kolme kuukautta yhdessä kerrassa ja kalastettiin eniten haukia ja siikoja. Suulattiin ja kuivattiin ja myyttiin pois. Mm.
1: Sillä mallin saatiin niin kuin rahaa. Mm. Aika menee hopusti. Mm. Ymmärrät, että CG:llä olisi kertomista, mutta siellä saat vielä tähän loppuun toivoa kuulee musiikkia. Mitä siellä haluat?
0: No joo, minä haluaisin kuulla oikeastaan semmoista, mikä se on, Jani Kaunis ja puukot. Mm. Minun veljen poja pellaava siinä orkesterissa, että anna tulla.
1: Anna semmoisen tulla. Kiitos CG:lle.

0: Jani Kaunis and the Puukot, Kohtalon rummut, Kaaliotte Heikin Pietin toivemusiikkia, missä hänen veljenpojat olit myötä soittamassa. Ja Vittaniemessä on kans olemassa vanhoja rakennuksia ja minun kollega Ahti Aas on löytänyt yhden, joka on sama, niin kuin saamassa uutta elämää siellä.
1: Joo, minä olen tässä keskellä kyllä nyt ja mulla on matkassa yksi, no jos sanoo kylän nuoremmista asukkaista, mutta menemään tässä kylään vanhimpiin taloihin.

0: Oi. Täällä kyllä häätyy sanoa, että on remontti käynnissä. Täällä on lattia kaivettu pois ja täällä on aivan maapinta näkyy. Siellä olet asunut täällä sinun perheen kanssa.
1: Me ollaan asuttu täällä 5 vuotta nyt, tai nyt kesällä ainakin 5 vuotta. Ja tämä on 200 vuotta vanha tämä talo. Ja kyllä se tuntuu välillä, että ei ole oikein hyvässä kunnossa.
0: Työtä vaatii, että pääsee takaisin tähän asumaan. Te olette asuneet tässä, tuo talo aivan tuossa vieressä. Se oli sinun kotipaikka siitä, kun olit 5-6 vuotta vanha.
1: Niin, me muutettiin tänne, kun mä olin 6 vuotta vanha, tai 7, ja mä aloin ensimmäistä luokkaa täällä Hedenäsissä. Sitten mä oon ollut pois aika kauan, ja sitten mä tulin 5 vuotta sitten tänne takaisin. Ja.
0: Mikä sai sinut ja perheen takaisin sitten, Vittani?
1: No me oltiin aika kauan puhuttu siitä, että halutaisiin tulla tänne takaisin Norrbotteniin. Ja mun mies on Kaliksista, mutta se on aina niin kuin saanut ei sen työantajalta. Joo, no sitten tuli tuo korona ja yhtäkkiä kaikki oli niin kuin, teki töitä på distans. Ne sanoi, että saat koittaa 1 vuotta ja sitten saadaan niin kuin nähdä. Niin me muutettiin silloin.
0: Liisa, mikä oli sitten se, joka veti takaa tänne, jossa on kotiseutu?
1: Halusimme vähän isomman asunnon ja tulla vähän lähemmäs niin kuin meidän perheitä. Kun mun veli oli muuttanut tänne takaisin jo ja mun miehen veli oli myös muuttanut takaisin Norrbotteniin, niin me haluttiin, niin kuin, että meidän lapsetkin saa semmoinen uppväxt lähellä niin kuin mummua ja muffaa. Ja oli niin sitten, että täällä pihalla, äitin ja isän pihalla oli 1 talo, mikä oli niin kuin vapaana tai ei kukaan niin kuin asu täällä. Niin me muutettiin sitten sinne ja nyt 5 vuotta myöhemmin meidän pitää tehdä tämä iso remontti, että voi niin kuin fortsätta buhar.
0: Se on aika iso remontti näyttää kuitenkin minun silmiin. No miksi tämä Risudden Vittaniemi on sitten hyvä paikka asua? Paitsi että mamma ja pappa on tuossa aivan vieressä.
1: No se on tosi kaunis kylä. Tornedalens pärla, ne sanoo.
0: Sanoiko ne, että sanoksi, että se on Tornedalens pärla?
1: No on, kyllä on. Täällä on, tapahtuu niin paljon. Meillähän on sekä teatteri ja bioförening ja nyt rakentaa tuo konsthallen. Se oli myös semmoinen asia, että se oli myös mukana siinä, kun me ajateltiin, että mitä on, niin kuin, miksi haluaisi asua täällä. No jos ne rakentaa tuo konsthallen, niin sehän on tosi kiva.
0: Pikkukylä, mutta kova vetovoima.
1: Niin.
0: Liisa Björk, lykkyä tähän remonttiin. Mitäs musiikkia sinä haluaisit kuulla näin loppuun?
1: Huijaa Radion Donar.
0: Onko se sinun favoriitti?
1: Joo, tai ainakin minun veljen lapsen favoriitti.
0: Kiitos.
1: Kiitos. Oh, oh.

0: puolella on kans koski, jonka pian aikaa moni, joka liikkuu Ruotin puolella Tornionlaaksoa, on missannut. Vuentokoski. Mutta meidän reporteri Ahti löysi sen.
1: Joo, niin se vain on, Rasmus. En tiedä, jos tuo koski kuuluu niin paljon. Tuuli on kovaa täällä. Me seisomme vähän suojassa. Ja mulla on matkassa Ulle Pettu. Ulle, tämä Vuentokoski, se on semmoinen vähän piilossa oleva koski. Kuten Ruotin puolelta, kun tullut?
2: Joo, se on aivan tosi. Se on vähän heikosti tunnettu paikka kyllä. Ja se varmasti johtuu siitä, että ei ole tuota tarjolla niin paljon semmoista esinettä, niin kuin ravintolaa ja, tai semmoisia kalapaikkoja, jotka on yhdellä koolla. Tämä on niin pitkä koski, että se on niin kuin 3 kilometriä pitkä koko koski. Jos se levittää kalastajat ja kalat ympäri koko kosken pittuen, niin se on vähän erilailla sillä tavalla.
1: Ja tämä koski ei näy tuolta valtatieltä Ruotin puolelta?
2: Ei, sehän ei ole näköisillä. Tästä täytyy jollakin lailla tietää, että minkä kautta tänne menee ennen kuin sitä saati tietoa koskesta ja ennen kuin sitä näkee, kuinka hieno paikka se oikeastaan on.
1: Kaikkiaan tietää Kukkola-koskesta ja Matka-koskesta ja Kattila-koski on semmoinen kanssa, mutta mie sanon, joka olen täällä rannassa, että tänne kannattaa tulla katsomaan. Tämä on mahdottoman fiin.
2: Se on hieno paikka ja se on rauhallinen paikka. Täällä ei kovin paljon ihmistä kulje, mutta täällähän on tämmöinen pikkuinen leirintäalue, missä me nyt olemme. Ja tänne kyllä mahtuu monta kymmentä asuntovaunua, eli autoa, eli telttaa, eli miten haluaa olla.
1: Ja se on kyläföreininki ja yksi niistä, joka tämän kanssa hommaa, se on etsiä.
2: Joo, minä olen mukana tässä hommissa ja nyt ensi lauantaina ja sunnuntaina me kunnostamme tämän paikan ja nurmikkoleikothan ja tulipaikat, nämä grillipaikat laitetaan kuntoon ja se pikkuinen mökki, joka on täällä, laitetaan kuntoon, siivothan ja kaikki tuommoiset, että kaikki on tervetulleita tänne.
1: Ja se 8. päivä ensi kuuta, silloinhan lohenpyyti alkaa ja tässä Vuentokoskissa, tässä on kanssasaaja lohta.
2: Joo, tämä on oikeastaan hyvä lohipaikka. Se on vain, ei just tässä kohdalla, missä me nyt olemme, mutta vähän ylempänä täällä, niin on taitamattoman hyvä lohipaikat pyytää vavaalla niin lohia niin perhosilla ja millä ne nyt kaiken pyytävä, niin tässä on vähän eri konstilla. Mutta silloin niitä tulee tämä paikka täyttöön kalastajia ja päänänsä suomalaisia, jotka tulevat tänne.
1: Tässä on myös mahdollisuus ollut, vieläkin on lipoota, mutta se ei ole niin tavallista.
2: Ei se ole enää, se on niin kuin loppumassa se lippous, siian lippous ja lohilippous. Tässä paikkaa, tässä koskessa. Mutta aikaisemmin, niin omaltakin kohdalta voin sanoa, että kun olin nuorena miehenä, niin lipposin siikaa täällä rannassa vaikka kuinka paljon, ja niitä sai useasti aika hyvin.
1: Miksi se on loppunut sitten siian lippuminen tässä?
2: En tiedä tarkkaan sanoa, että minkä takia se on loppunut, mutta ne, jotka on innostuneet siian lippouksen, eli on ole semmoisia, niin no kaikki menee niin vanhaksi, että niin kuin omaltakin kohdalta, että se on vähän vaikea alkaa semmoisten touhuiden kanssa nyt enää. Ja sitten se on myös semmoinen homma, että täällä on niin vähävesinen ranta, että se on vaikea löytää kaikki ne siian lippouspaikat aina. Ne häytyy aina muuttaa ja se on kova homma.
1: Ja tässä kosken päällä tuo väylä sitten leviää ja on villifiininä sieltä tien päältä. Siinä on paatipaikkakin, jos haluaa väylässä käydä.
2: Joo, siinä on biofereeninkin laittanut paatipaikan ja pikkusen prökiin, mikä laitettu ulos siinä, niin että sinne on kaikin tervetuloita. Siinä on myöskin grillipaikka ja pikkuinen tuulensuoja, semmoinen mökki siinä rannassa, joka on niin kuin tuulensuoja. Se on kauhean hieno paikka. Siinä näkee pohjoiseen päin koko joki aukeaa silmittäneestä. Sinne on kaikin tervetuloita. Se on vähän matkaa Koulun tiehaarasta niin kuin eteenpäin ja kyllä se näkyy tiestä.
1: Ulle Pettus, jolla olet täysi Riisuten Vittaniemen reklaamies ja kerrot niin fiinisti. Ja mie saatan vaan kanssa sanoa, että tämä Vuentokoski on fantastinen paikka. Kiitos sulle, Ulle.
2: Kiitos.
1: Ja levytoivomus, mikä se olisi sulle?
2: No, jos saan toivoa, niin paikallinen soittaja, eli musiikin soittaja, niin Fredrik Hangasjärvi ja Älven, eli Jokin, se kappale mielessä. Väylä taitaa olla meidän kielellä, joo, kyllä.
1: Passaa fiinistikin olemaan tässä Vuentokosken rannassa.
2: Joo.

0: Tornioväylän välissä ja Pykiin eessä. Ja mulla on tässä työmaajohtaja Anfrasta Jouni Ylitalo. Milläs rajaa tämä Pyki nyt on tässä?
1: No meillähän on nyt tässä maatyöt. Maatyöt on rakennuksen osalta tuota tehty ja täyttö ja alettiin tekemään sokkelit. Alettiin nyt tekemään ja valitaan sokkelit ensi viikon aikana. Ja sitten me alamme itse rakennus, joka tulee elementeistä, niin tulee sitten heinäkuun puolella alethan nostamaan rakennus. Ja heinäkuun puolen välin kieppänä meillä pitäisi olla harjassa tämä talo.
0: Niin, että ensi viikolla alkaa betonipiilit jyrräämään tässä.
1: Joo, ensi viikolla alkaa betonipiili. Itse asiassa jo pieni valu tulee jo tänään, mutta semmoinen lähestymisvalu tulee jo tänään.
0: Mikä se lähestymisvalu on?
1: Otamme vähän tuolla antureita valaamaan ja semmoisia. Ja sitten, että varsinaisesti sokkelivalethan sitten valmiiksi ensi viikolla.
0: Ja antura se on?
1: Joo, se on niin kuin tuolla, mikä tulee tuota, se niin kuin tulee jalka, joka kantaa tuon meidän rakennuksen tuolla, niin niitä valaamaan sieltä pois.
0: Ja tässä teitä on nyt 5-6 töissä just tällä hetkellä?
1: Joo, 5-6 meitä on töissä tässä tällä hetkellä. Tämä aivan mukavasti on mennyt tämä työmaa, että niin edennyt tosi mukavasti ja ollaan saatu

0: oikeahan aika.
1: Hmm. No mikä se on se aikataulu sitten? Koska tämä pitää olla katon alla, jos sanoo elämä siitä?
0: No katon alla meillä on heinäkuun loppupuolella. Tämä pitäisi olla säältä suojassa niin sanotusti. Ja lämmöt mulla syksyllä päälle. Ja keväällä meidän pitäisi saada tämä sillä mallin, että asiakas pääsee sisälle.
1: Hmm. Heinäkuun lopussa, se on 2 kuukautta vai niin?
0: Joo. Joo, se on elementtirakentamisella, sitä pystyy nopeuttamaan niin paljon. Ja sen takia me olemme elementtiratkaisuun tässä päätyin hetki, että niin me saamme mahdollisimman nopeaa tämä säiltäsuohjaan, kun tämä Suomen kesä on Suomen ja Ruotsinkin kesä on lyhyt ja vähän luminen näillä korkeuksilla.
1: Niin. Hmm. No, koska sinä itse tulet sitten sanomaan, että nyt meidän työ on valmis ja jättämään Vittaniemen ja tämän rakennuksen.
0: Ensi keväänä, helmikuu, maaliskuu siellä Kieppeillä tämä mulla on valmis. Ja sitten otanko taidetta sisälle ja käyntiin koko homma.
1: Kiitos Jouni Ylitalo ja siinä saat kans toivoa kappaleen tähän loppuun. Mitä sinä haluat kuulla musiikkia meidän radiossa?
0: No kyllä me ollaan, itse harrastan musiikkia ja soitan bändissä, niin tykkään mä soittaa paljon Agentsin tuotantoa. Topi Sorsakoski ja Agentsin 2 kitaraa. Komea kappale.
1: Soitamme sen. Kiitos Jouni Ylitalo.
0: Kiitos.

Topi Sorsakoski ja Agents kappaleella kaksi kitaraa, jonka Jouni Ylitalo toivosi. Ja ennen musiikkia, niin mehän kuulimme siitä, että Vittaniemen taitehalli Konsthall Tornedalen ja on alettu rakentamaan. Ja Siahti, oletkin nyt kohtaamassa yhtä henkilöä, joka varmasti on innossaan siitä, vai mitä?